0: شکریہ, آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: دیئرز میوزک اینڈ دین دیئرز میجک, ون اباو ایف ایم 101.
2: Listening to FM 101, a bale bale o shower.

ناو اے نا ویس شاہ ناو اے نا یہ گل کدی سوچی مینا ویسا پروگرام دے وچ شامل نے بسم اللہ آخدا ویلکم آخدا خوش آمدید ویسا صاحب دے نال نے حسنین حسنین پروگرام سن دے پے نے بٹی صاحب بیٹھے نے پروگرام سن رہے نے مہربانیاں جنید پروگرام سن دے پے نے جنید تھینک یو سو مچ شانی انہاں دے نال بیٹھے نے پروگرام سن رہے نے ساریاں نوں ویلکم خوش آمدید تے جی آیاں نوں اے گیت تہاڈے نامے